Uzmite se da je to moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to je moje, to